je mamma haiti jengi kun meina tehi munni. Arjanna havai, ide he tei ja hata. Aude munni, aude titte di ewe he ia ue. Ewe he ia ue de ja rohae. Mamma haiti jengi kun meina tehi munni. Arjanna